0: sig så spår. Jag vill åka till.
1: Patrol checking at Oakwood 2. Oakwood 2, 10-4.